0: Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là bước từng bước chuyện Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
0: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các linh mục nhân ngày Thánh hóa linh mục.
1: Vatican, ngày 12 tháng 6, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong sứ điệp gửi các linh mục nhân ngày Thánh hóa linh mục, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các linh mục nên thánh bằng cách kết hiệp sâu xa với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không hề tại ở nỗ lực cá nhân, nhưng ở việc để mình được biến đổi bởi ân sủng, sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, thánh thể và tình huynh đệ linh mục.
0: Trong khi mời gọi các linh mục luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của đời sống và mục vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không phải là một chọn lựa tùy ý hay một ý tưởng xa vời, nhưng là căn tính của mọi Kitô hữu được mời gọi tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Theo Ngài, nền thánh hệ tại ở việc tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và để Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời mình. Nhìn nhận thân phận con người luôn giới hạn, yếu đuối và mang nhiều thương tích, Đức Thánh Cha khẳng định sự kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu không dành riêng cho một số người, nhưng là hành trình thiêng liêng được nuôi dưỡng mỗi ngày qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Ngài nhắc nhở các linh mục rằng, dù đã được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh, các ngài vẫn cần không ngừng làm mới ân sủng ấy bằng việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ tha nhân cách khiêm tốn. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, đời sống linh mục không thể bị chia rẽ giữa đời sống thiêng liêng và các thực tại thường ngày. Những niềm vui, đau khổ, thành công hay thất bại đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa và cảm nghiệm tình yêu của người. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những mục tử có đời sống chứng tá hơn là những chương trình hay lời nói. Một trái tim được hòa giải và được biến đổi bởi Thánh Tâm Chúa sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của sự hiệp nhất, bình an và lòng thương xót. Trong thời đại đầy chia rẽ và sợ hãi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình và là những chứng nhân về lòng thương xót của mục tử nhân lành, đấng biết cách quy tụ những người tàn lạc và chữa lành những người bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói tiếp, việc đáp lại lời kêu gọi nên thánh không nằm ở việc sống khổ hạnh hay phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo, mặc dù những điều này là cần thiết, mà hệ tại ở việc tin tưởng và gắn bó với tình yêu được tỏ lộ trong trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hoàn toàn tín thác bản thân cho Chúa Kitô để có thể yêu thương dân Chúa bằng chính tình yêu của người. Ngài khẳng định, tình yêu này là một lời cam kết và là một đảm bảo rằng nếu chúng ta phó thác và hiến dâng trọn vẹn bản thân mình thì không điều gì của chúng ta sẽ bị mất đi.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Lộ Đức ngày 27 tháng 9.
0: Paris. Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris đã xác nhận chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9.
1: Thông báo được Đức Tổng Giám mục công bố trên mạng xã hội X, bày tỏ niềm vui lớn lao của giáo hội địa phương khi được đón tiếp vị cha chung của giáo hội Hoàng Vũ. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là nguồn an ủi và khích lệ cho đông đảo tín hữu Công giáo tại Pháp. Theo chương trình được Hội đồng Giám mục Pháp công bố, Đức Thánh Cha sẽ tham dự năm sinh hoạt mục vụ quan trọng trong chuyến viếng thăm. Ngày 25 tháng 9, Ngài sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với sự tham dự của các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh trên toàn quốc. Trước giờ kinh chiều, Ngài cũng sẽ gặp gỡ các tín hữu và tham dự một buổi sinh hoạt với giới trẻ. Ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngoài trời tại trung tâm Paris. Đức Tổng Giám mục Ulrich đã mời gọi các tín hữu tham dự trực tiếp nếu có thể, hoặc hiệp thông bằng lời cầu nguyện. Sau 2 ngày tại Paris, ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha

0: Ta sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành thánh lễ cầu nguyện tại đây. Ngày 28 tháng 9, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa MEP, khép lại chuyến tông du. Đức Tổng Giám mục Ulrich cho biết, công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Ngài kêu gọi các tín hữu quảng đại cộng tác trong việc tổ chức, hỗ trợ tài chính để đón tiếp số lượng lớn khách hành hương, đồng thời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho những người tham gia công tác chuẩn bị và cho giáo hội tại Pháp. Kết thúc lời nhắn, vị Tổng Giám mục bày tỏ ước nguyện giáo hội tại Pháp luôn hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô và trung thành sống niềm vui tin mừng giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
1: Đức Thánh Cha gọi Đức Cha Osorio mới bị sát hại là vị mục tử quảng đại.
0: Mozambique, ngày 12 tháng 6, trong thông điệp được đọc trong tang lễ Đức Cha Osorio Chitora Afonso, giám mục Kilimane bị sát hại ngày 6 tháng 6. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Ngài chia sẻ nỗi đau với giáo phận cũng như gia đình và phó thác vị mục tử quảng đại cho lòng thương xót Chúa. Đồng thời khích lệ giáo hội Mozambique tiếp tục làm chứng cho sự tha thứ và hòa giải.
1: Trong thánh lễ an táng Đức Cha Osorio Chitora Afonso do Đức Tổng Giám mục Luis Miguel Muño Cardaba, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Giải Thoát ở Quelimane, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân cùng Tổng thống Mozambique Daniel Francisco Cabo và nhiều quan chức chính phủ tham dự thánh lễ. Trong thông điệp gửi tới Đức Tổng Giám mục Inácio Saure của Nampula và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mozambique, Đức Thánh Cha viết: Sau khi nhận được tin buồn sâu sắc về cái chết bạo lực của Giám mục Osorio Chitora Afonso, trong giờ phút đau buồn này, tôi muốn chia sẻ nỗi đau với tất cả giám mục, mẹ và gia đình của ngài, các nhà truyền giáo dòng Consolata, các giáo sĩ và các tín hữu khác của giáo phận Quelimane và Beira. Đảm bảo với họ rằng tôi luôn nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Trong khi bày tỏ hy vọng rằng các tình tiết của vụ sát hại sẽ sớm được điều tra và làm sáng tỏ, Đức Thánh Cha phó thác Đức Cha Osorio cho Chúa, cầu xin Chúa đón nhận vị mục tử quảng đại của nước trời, đồng thời ban nhiều sức mạnh để giáo hội tại Mozambique tiếp tục kiên vững trong sứ mạng loan báo sự tha thứ và hòa giải. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Muño Cardaba nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mozambique có một vị giám mục bị sát hại. Ngài nói rằng, những gì đã xảy ra lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Ngài kêu gọi mọi người can đảm tìm kiếm sự thật về những nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương này. Theo Ngài, chúng ta không được sợ hãi sự thật, bởi sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Nhắc lại chứng tá cuộc đời của Đức Cố Giám Mục, sứ thần tòa thánh tại Mozambique khẳng định, họ đã giết một con người của hòa bình, một người kiến tạo hòa giải, một nhà truyền giáo luôn tin vào điều thiện nơi con người, một mục tử tận tụy đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho việc phục vụ đến cuối đời. Ngài kêu gọi, đừng để máu vô tội này nhấn chìm chúng ta trong sự bi quan và thất vọng, bởi vì đây là thời điểm cho sự hoán cải sâu sắc, cho sự sám hối thanh tẩy và cho sự đổi mới nội tâm. Ngài bày tỏ xác tín rằng máu của vị mục tử sẽ không đổ ra vô ích, nhưng sẽ trở thành nguồn mạch canh tân và sinh nhiều hoa trái cho giáo hội tại Mozambique. Thi hài Đức Cha Osorio Chitora Afonso sẽ được đưa về Nampula để cử hành thánh lễ an táng riêng tư tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Fatima, nơi Ngài đã lãnh nhận bí tích khai tâm và chịu chức linh mục.
0: Các giám mục Hoa Kỳ dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
1: Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 6, trong thánh lễ trọng thể cử hành vào cuối khóa họp toàn thể mùa xuân tại Orlando, bang Florida, các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nghi thức diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm thành lập, như một lời phó thác đất nước cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô, đồng thời cầu xin sự chữa lành, hòa giải và bình an cho xã hội đang đối diện với nhiều chia rẽ và thách đố.
0: Trong các bài chia sẻ tại khóa họp, nhiều giám mục đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lòng sùng kính thánh tâm đối với thế giới hôm nay. Đức Tổng Giám mục Alexander Sample của Portland nhận định rằng, giữa một xã hội đầy cô đơn, áp lực và khủng hoảng căn tính. Thánh tâm Chúa Giêsu giúp con người nhận ra mình được Chúa yêu thương vô điều kiện. Đức Tổng Giám mục Selton Fabre của Louisville nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trong giáo hội không dựa trên sở thích hay ý thức hệ, nhưng trên ân sủng và ý muốn của Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Bernard Hedda của St. Paul và Minneapolis khẳng định đời sống cầu nguyện và bí tích thánh thể là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Kitô. Trước thánh lễ, các giám mục đã dành thời gian chầu thánh thể, lãnh phép lành mình Thánh Chúa và kính viếng thánh tích của thánh nữ Margarita Maria Alacoc, vị thánh đã góp phần phổ biến lòng sùng kính thánh tâm trong giáo hội. Trong bài giảng, nhấn mạnh rằng các giám mục quy tụ không phải để tôn vinh chính mình, nhưng để phó thác toàn thể quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu Kitô. Đức Tổng Giám mục Lori đặc biệt thánh hiến trong bối cảnh những căng thẳng về đạo đức và tâm linh rộng lớn hơn của giáo hội và đời sống quốc gia. Coi việc thánh hiến là một hành động tin tưởng hơn là thành tích. Khẳng định, yêu như Chúa Kitô yêu là thước đo thực sự của tinh thần môn đệ Kitô giáo, và đó là thước đo thực sự của nhân loại chúng ta. Ngài thừa nhận thước đo này thường không được thực hiện, đồng thời lưu ý đến những chia rẽ, yếu đuối và thất bại vẫn hiện diện trong đời sống giáo hội cũng như xã hội Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng, thánh tâm Chúa là nguồn mạch hòa giải và đổi mới. Thánh tâm không gây chia rẽ nhưng mang lại hòa giải, không làm chai cứng con tim nhưng biến đổi chúng, Ngài nói. Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đọc lời nguyện dâng hiến quốc gia. Các giám mục cầu xin Chúa chúc lành cho Hoa Kỳ, chữa lành những vết thương của dân tộc, củng cố công lý và hòa bình, đồng thời giúp giáo hội trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu vô biên của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Các giám mục các nước G7 kêu gọi đặt phẩm giá con người và hòa bình toàn cầu ở trung tâm các quyết sách.
0: Pháp, ngày 12 tháng 6, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6, các chủ tịch hội đồng giám mục của 7 quốc gia thành viên đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặt phẩm giá con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị và kinh tế. Các ngài nhấn mạnh đến việc kiến tạo hòa bình, giảm bất bình đẳng, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và quan tâm đến người di cư, người tị nạn.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Mỹ và Nhật Bản sẽ khai mạc tại Evian-le-Bain, Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Các vị lãnh đạo giáo hội nhận định, thế giới đang phải đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng như chiến tranh, phân cực địa chính trị, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, các ngài khẳng định, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người phải tiếp tục là nền tảng cho mọi hình thức quản trị chính trị và kinh tế. Liên quan đến các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác, các giám mục G7 kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác vì hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và củng cố các thể chế đa phương nhằm ngăn ngừa chiến tranh. Các ngài nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc chữa lành các vết thương do xung đột gây ra, xây dựng lòng tin và tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại trước việc cắt giảm viện trợ phát triển dành cho các nước nghèo, trong khi nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng. Các giám mục kêu gọi các quốc gia G7 tái khẳng định tình liên đới quốc tế, thúc đẩy các chính sách phát triển hướng đến giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ những người bị tổn thương nhất. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, các ngài nhấn mạnh rằng, công nghệ phải luôn phục vụ con người và công ích. Trích dẫn thông điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 về việc giải giới cho AI, tuyên bố khẳng định trí tuệ nhân tạo cần được đặt dưới sự kiểm soát của con người, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức rõ ràng và không được dẫn đến sự phi nhân hóa các tương quan xã hội hay tự động hóa trong các quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Các giám mục cũng kêu gọi các quốc gia phát triển thực hiện trách nhiệm đặc biệt trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát khí thải nhà kính và mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh rằng, người di cư và người tị nạn phải luôn được đón nhận với phẩm giá, bởi họ là những anh chị em cùng chung nhân loại, chứ không phải là những mối đe dọa đối với xã hội.
0: Đức Hồng Y Chubit lên án vụ đốt thánh giá tại công viên Grant ở Chicago.
1: Chicago. Đức Hồng Y Blaise Chubit, Tổng Giám mục Chicago, đã mạnh mẽ lên án vụ đốt một cây nhà thờ lớn tại công viên Grant, một trong những địa điểm công cộng nổi tiếng của thành phố Chicago, sau khi các đoạn video về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội.
0: Trong tuyên bố ngày 10 tháng 6, Đức Hồng Y Chubit nhận định, việc đốt thánh giá, những biểu hiện kịch tính của lòng hận thù nhằm gieo rắc sự sợ hãi, từng xuất hiện khá phổ biến trong quá khứ của đất nước chúng ta. Hôm nay, chúng ta phải nhận định rằng, căn bệnh tinh thần mà những việc đốt thánh giá biểu trưng không chỉ thuộc về lịch sử, nhưng vẫn còn hiện diện trong xã hội hiện nay. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Chicago, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 6 tại khu vực Loop, gần công viên Grant. Hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông cởi trần, mang ba lô màu đen đã rời khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ cháy. Cho đến nay, nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Đức Hồng Y Chubit cho biết, việc chứng kiến một cây thánh giá bị thiêu đốt giữa một trong những công viên công cộng đông người nhất thành phố là điều gây sốc, nhưng không hoàn toàn bất ngờ trước thực trạng gia tăng những biểu hiện cực đoan và chia rẽ trong xã hội. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi cực lực lên án hành động này và khẳng định rằng lòng hận thù không có chỗ đứng trong đất nước, thành phố cũng như trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời, Đức Hồng Y cam kết sẽ tiếp tục cộng tác với các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng tại Chicago nhằm củng cố các nỗ lực xây dựng sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và loan báo sứ điệp tin mừng rằng mọi người đều là con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn ngõ nhỏ xôn xao. Tác giả Nguyễn Ninh. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Đình Soạn.

0: Gió thổi từng đợt gió ào ào, đứt quãng. Một chút rồi thôi. Có lúc bất thần gió tốc bụi mịt mù, lá rụng đầy sân, hàng mận đỏ xao xác. Mấy cây mai trụi lá đang nứt từng búp non mượt mà. Chờ ngày xuân đến mà bung mình cho thỏa hương sắc đất trời. Nắng chiếu vào sớm mai mùa Tết thiệt ấm làm sao. Bác Hai nằm đó trên cây võng cáu xỉn tu du, mặc ngang hai cây mận trước nhà. Ngày rũ rượi sắc sơ, căn bệnh vật vã thân hình lực điền của bác. Bác chợt thở dài, một mùi buồn u uất ứa lên. Vậy mà cũng sắp Tết rồi. Chẳng biết bác đang nghĩ về cái Tết sắp đến hay vì tiếc nuối điều gì một năm qua. Chuyện đau bệnh, chuyện đất đai, chuyện anh em, đủ thứ chuyện để bác cứ đăm đăm nhìn lên mấy trái mận chín đỏ. Dù rằng tâm tư thì phiêu diêu tận nơi nào. Con ngõ rẽ qua nhà bên cạnh, thỉnh thoảng có tiếng người ý ới. Tiếng xe máy dần dần nối đuôi nhau, rồi tàn cái yên ắng hàng ngày của một xóm nhỏ heo hút. Này nhà bên có dỗ, mà có phải ai xa lạ đâu, chú em của bác, mà lại là dỗ của ông cụ. Bình thường giờ này nhà bác cũng đang nhộn nhịp lắm đấy chứ, cũng tổ chức dỗ ông cụ mà. Nhưng năm nay vì đau bệnh mà thành ra bác xin khất. Dù sao thì chú út cũng tổ chức lễ dỗ, anh em qua bên đó cũng được. Nói là đau bệnh cho nhẹ lòng, chứ sau cơn bệnh này có nhiều chuyện khiến bác phải nghĩ ngợi. Mọi năm đến dỗ ông cụ, cả nhà bác và nhà chú đều tổ chức cùng dỗ. Anh em bà con phần nàn góp ý làm một bên thôi, chứ cả hai bên thế này khó coi quá. Ông cụ mất rồi chắc cũng buồn, mà anh em đi bên này thì sợ bên kia giận. Vậy mà cả hai anh em đều bỏ ngoài tai. Tôi mời ai đi được thì đi, còn không thì thôi, chẳng phải áy náy gì. Chuyện đã lâu rồi mà ai cũng cứ khư khư. Rất là hồi ông cụ còn sống, hai anh em vẫn thân thiết lắm. Năm 1954, ông cụ đùm túm cả nhà vào Nam. Với tính cẩn mẫn của một nhà nông, thêm cái thiên thời địa lợi, cô khai phá được vùng đất rộng lớn. Sau này hòa bình, con cái đều có nơi có chỗ để mà sinh sống. Chẳng phải nứt đố đổ vách gì, nhưng mà kể ra cũng có máu mặt trong làng. Con cái lớn đều có phần của mình. Bác Hai và chú út xây nhà gần nhau, bà của con gái lấy chồng xa, riêng chú út được hưởng căn nhà tổ ở với ông cụ. Mấy năm rồi già lão, ông cụ đứng hai vợ chồng chú út chăm nom. Chẳng hiểu cơn cớ gì trong mấy ngày đau nặng, cô đòi về nhà bác Hai, không chịu ở với vợ chồng chú út nữa. Hỏi tại sao cô không nói, chỉ lầm bầm một hai đòi về. Hai vợ chồng nghĩ chắc bố già rồi, lại đau nặng, trái tính trái nết. Thôi thì cứ để cụ về bên nhà bác cả, coi được bao lâu. Ấy thế mà cụ đã về với chú. Cụ đi nhẹ nhàng, dẫu rằng trước đó cả tháng đau nặng. Vợ chồng bác Hai túc trực nhau chăm cụ trên bệnh viện. Mọi chuyện có lẽ vậy là xong. Thế mà lại ngược, tất cả đều bắt đầu từ đó mà ra, từ ngày cụ ra đi. Chuyện là trước khi chia gia tài cho các con, cậu vẫn giữ lại cho mình một mảnh đất nhỏ, gọi là để dưỡng già phòng thân. Cậu không nghĩ mấy đứa chúng nó lại hắt hủi mình, mà dầu sao thì có gì đó vẫn hơn. Ít thì tụi nó còn trọng vọng. Chứ đi khắp làng khắp xóm, cô nào cũng phàn nàn chuyện con cháu nó khinh, nó bỏ mặc. Nói với nhau chớ dạy gì mà chia hết cho chúng nó. Trước lúc đi cô cũng đã kịp để lại di chúc, khoảnh đất để lại cho bác Hai tất tần tật, không chỉ chắc cho đứa nào. Chú út không chịu, cho rằng gia đình bác Hai lợi dụng bố đau bệnh, thậm chí không minh mẫn để lấy được cái di chúc của cụ. Một là dụ dỗ, hai là lừa gạt, chứ không đời nào cô lại để cả phần đất đó cho bác Hai. Nhưng giấy trắng mực đen rành rành ra đó, bác Hai lúc đầu cũng nghĩ sẽ bù cho các em một ít tiền để chúng nó không ấm ức. Nhưng chú út làm quá, bác không muốn nói gì. Để em hiểu sao thì hiểu. Sau chú út làm ầm lên, đòi kiện cả đa xã.
1: Bác xùi tít lên không cho gì cả. Một cục đất cũng không. Bác nghiêm mặt, hai anh em tự mặt nhau, không còn quan lại nữa. Thì mới có chuyện hai nhà đều giúp ông cụ trong một ngày. Bác hai thở dài trở người. Những cơn gió lúc thốc vào mắt rượi, chẳng cần phải đung đưa võng, mà cũng có thể bác mệt mỏi quá chẳng buồn khởi võng. Thực ra bây giờ được vậy là đỡ lắm rồi. Tháng trước giờ này bác còn nằm trong bệnh viện. Ban đầu chỉ là tăng huyết áp, rồi khám ra tiểu đường, phải nằm viện mấy đợt. Kể ra cũng lạ. Chẳng biết cơn cớ gì mà từ hôm ông cụ mất, anh em lục đục gia đình xào xáo. Rồi đâm ra nghĩ ngợi, bệnh tật ập đến. Những lời tâm sự của cha xứ sao mà đúng quá. Không hẳn bác chịu theo, nhưng nó làm bác cứ nghĩ ngợi mãi. Hôm cha xứ đi thăm bác cũng tâm sự chuyện anh em giận nhau. Cha xứ cũng chia sẻ khuyên nhủ mấy lời. Bác hai à, nói thật với bác, sức khỏe mình đã yếu mà cứ giữ ấm mức cậm mực trong lòng là không hay đâu. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình đấy. Con cũng biết thế, nhưng mà biết làm sao hả cha? Nên làm con giận quá. Anh em bao nhiêu năm trời hòa thuận đùm bọc nhau, nó còn thiếu thốn nghèo đói thương nhau lắm. Đến khi có của ăn của để rồi lại thành ra thế này. Làm sao mà không buồn, không giận được hả cha? Bác chủ chất nói. Cha tiếp lời. Mình phải tha thứ, bỏ qua đi. Ít thì cũng quên đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa để cho mình khỏe mạnh, bình an mà sống chứ. Nếu con bỏ qua cho nó lại nghĩ là nó đúng. Hồi trước con định cho nó một ít tiền, mà thấy nó cả trớn cả cháo quá, con không thèm đả động gì luôn. Bác hai này, đôi khi phải vậy đấy. Nếu cứ nghĩ vậy thì mình sẽ bị trói trong một sợi dây, không thể tha thứ được. Có nghĩa là mình vẫn bị buộc vào sợi dây bất an lo buồn. Mình phải tha thứ, phải bỏ qua cho chú ấy. Có khi mình đúng, chú ấy sai. Tha ở đây không là mình trốn tránh trách nhiệm, không bỏ mặc nó muốn ra sao thì ra, mà là để lòng mình thanh thản bình an. Mà tha thứ bỏ qua cho chú ấy cũng không có nghĩa là thừa nhận mình sai. Nếu mình tranh đấu cho ra ngô ra khoai thì rồi cũng không thể tha thứ được. Giữa cái lý lẽ và cái bình an thanh thản tâm hồn, tôi nghĩ đôi khi mình phải chọn cho mình một tâm hồn bình an. Lẽ phải có thể thuộc về mình, nhưng nếu không chịu buông bỏ ấm ức tức tối trong lòng, dù mờ nhạt đến đâu, mình vẫn còn bị ngăn cản, bị đè nặng, không thể vui hưởng cuộc sống trọn vẹn. Con sẽ không bỏ qua cho nó trước khi nó xin lỗi con đàng hoàng. Bác dứt khoát. Biết là vậy, nhưng giả như cả làng này đều biết bác đúng, chú ấy sai, còn chú ấy cứ khăng khăng mình đúng, thậm chí biết mình sai mà không thèm xin lỗi bác thì sao? Giờ bác cứ phải ôm cái cục giận nặng nề đó đến suốt đời à? Có khi mình phải bỏ qua, phải tha thứ vô điều kiện ấy chứ. Nếu buộc chú ấy xin lỗi mới tha, thì xét cho cùng có khác gì luật mắt đền mắt, răng đền răng đâu bác. Nó khác với lời dạy của Chúa Giêsu. Nếu bất hòa với ai cũng phải đi làm hòa với họ trước đã. Ngay cả việc quan trọng như lên đền thờ Chúa, mình phải chủ động đi làm hòa. Không kể mình đúng hay sai, có vậy mới tha thứ được. Tha thứ trước hết để mình bình an, chứ đừng mong được đền đáp, được hạ giả. Con cảm ơn cha. Cha khuyên con những lời thấm thía quá. Sao con mới vỡ ra nhiều chuyện từ trước đến giờ nghĩ ngợi mà không hiểu được. Đúng là con còn giữ cái ấm mức, cái tức tối trong lòng mình, không thể nào thoát ra được. Ta làm con ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi bệnh tật. Cha nói ra con mới thấy có nhiều cái mình không ngờ được. Cứ nghĩ mình đúng mình hay, cứ ngờ đầu mình vẫn nhỏ nhen lầm lẫn đến vậy. Bác hai ơi, ta là con người ai cũng vậy thôi. Tôi cứ nói thế này thế kia, nhưng ở vào cái cảnh của bác mới biết, mới ngấm. Đoạn trường ai qua cầu mới hay. Tha thứ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thực sự tha thứ. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói đó, tha đến 70 lần 7, tức là sẵn sàng tha thứ, không ngừng mà lòng đón nhận khả năng tha thứ. Chúng ta không ngừng được mời gọi biểu lộ thiện chí muốn tha thứ. Chỉ khi gạt qua mọi rào cản để tha thứ, mình mới sống bình an được. sẽ lấy những tị hiềm giận hờn khiến mình hao tổn khí lực. Ta vứt bỏ nó để lấy sức lực mà xây dựng đời sống tâm linh, thân thể khỏe mạnh, có đáng hơn không? Nghĩ ngợi mà làm gì? Tiền bạc, đất đai, tự ái, tị hiềm, một mớ hổ lốn, nẫu ruột vì buồn. Chỉ vì ba đồng tiền chết dẫm đó mà chẳng bao giờ thấy vui. Năm cùng tháng tận, tự nhiên bác thèm cái nhẹ nhàng thân tình ngày trước. Hồi cụ thân sinh còn sống, bất thần bác ngồi dậy rời khỏi võng, đi thẳng vô nhà. Vận bộ đồ mọi ngày vẫn mặc đi lễ, vội bước qua nhà chú Út. Chắc cũng sắp đến giờ rồi.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các linh mục nhân ngày Thánh hóa linh mục.
2: Vatican, ngày 12 tháng 6, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong sứ điệp gửi các linh mục nhân ngày Thánh hóa linh mục, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các linh mục nên thánh bằng cách kết hiệp sâu xa với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không hề tại ở nỗ lực cá nhân, nhưng ở việc để mình được biến đổi bởi ân sủng, sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, thánh thể và tình huynh đệ linh mục.
1: Trong khi mời gọi các linh mục luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của đời sống và mục vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không phải là một chọn lựa tùy ý hay một ý tưởng xa vời, nhưng là căn tính của mọi Kitô hữu được mời gọi tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Theo Ngài, nền thánh hệ tại ở việc tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và để Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời mình. Nhìn nhận thân phận con người luôn giới hạn, yếu đuối và mang nhiều thương tích, Đức Thánh Cha khẳng định sự kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu không dành riêng cho một số người, nhưng là hành trình thiêng liêng được nuôi dưỡng mỗi ngày qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Ngài nhắc nhở các linh mục rằng, dù đã được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua bí tích truyền chức thánh, các ngài vẫn cần không ngừng làm mới ân sủng ấy bằng việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và phục vụ tha nhân cách khiêm tốn. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, đời sống linh mục không thể bị chia rẽ giữa đời sống thiêng liêng và các thực tại thường ngày. Những niềm vui, đau khổ, thành công hay thất bại đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa và cảm nghiệm tình yêu của người. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những mục tử có đời sống chứng tá hơn là những chương trình hay lời nói. Một trái tim được hòa giải và được biến đổi bởi Thánh Tâm Chúa sẽ trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của sự hiệp nhất, bình an và lòng thương xót. Trong thời đại đầy chia rẽ và sợ hãi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình và là những chứng nhân về lòng thương xót của mục tử nhân lành, đấng biết cách quy tụ những người tàn lạc và chữa lành những người bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói tiếp, việc đáp lại lời kêu gọi nên thánh không nằm ở việc sống khổ hạnh hay phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo, mặc dù những điều này là cần thiết, mà hệ tại ở việc tin tưởng và gắn bó với tình yêu được tỏ lộ trong trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hoàn toàn tín thác bản thân cho Chúa Kitô để có thể yêu thương dân Chúa bằng chính tình yêu của người. Ngài khẳng định, tình yêu này là một lời cam kết và là một đảm bảo rằng nếu chúng ta phó thác và hiến dâng trọn vẹn bản thân mình thì không điều gì của chúng ta sẽ bị mất đi.
2: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Lộ Đức ngày 27 tháng 9.
1: Paris. Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich của Paris đã xác nhận chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày 27 tháng 9.
2: Thông báo được Đức Tổng Giám mục công bố trên mạng xã hội X bày tỏ niềm vui lớn lao của giáo hội địa phương khi được đón tiếp vị cha chung của giáo hội Hoàng Vũ. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là nguồn an ủi và khích lệ cho đông đảo tín hữu công giáo tại Pháp. Theo chương trình được Hội đồng Giám mục Pháp công bố, Đức Thánh Cha sẽ tham dự năm sinh hoạt mục vụ quan trọng trong chuyến viếng thăm. Ngày 25 tháng 9, Ngài sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris với sự tham dự của các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chúng sinh trên toàn quốc. Trước giờ kinh chiều, Ngài cũng sẽ gặp gỡ các tín hữu và tham dự một buổi sinh hoạt với giới trẻ. Ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngoài trời tại trung tâm Paris. Đức Tổng Giám mục Ulrich đã mời gọi các tín hữu tham dự trực tiếp nếu có thể, hoặc hiệp thông bằng lời cầu nguyện. Sau 2 ngày tại Paris, ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành thánh lễ cầu nguyện tại đây. Ngày 28 tháng 9, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa MEP, khép lại chuyến tông du. Đức Tổng Giám mục Ulrich cho biết, công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Ngài kêu gọi các tín hữu quảng đại cộng tác trong việc tổ chức, hỗ trợ tài chính để đón tiếp số lượng lớn khách hành hương, đồng thời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho những người tham gia công tác chuẩn bị và cho giáo hội tại Pháp. Kết thúc lời nhắn, vị Tổng Giám mục bày tỏ ước nguyện giáo hội tại Pháp luôn hiệp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô và trung thành sống niềm vui tin mừng giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
1: Đức Thánh Cha gọi Đức Cha Osorio mới bị sát hại là vị mục tử quảng đại.
2: Mozambique, ngày 12 tháng 6, trong thông điệp được đọc trong tang lễ Đức Cha Osorio Chitora Afonso, giám mục Kilimane bị sát hại ngày 6 tháng 6. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ nỗi bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Ngài chia sẻ nỗi đau với giáo phận cũng như gia đình và phó thác vị mục tử quảng đại cho lòng thương xót Chúa, đồng thời khích lệ giáo hội Mozambique tiếp tục làm chứng cho sự tha thứ và hòa giải.
1: Trong thánh lễ an táng Đức Cha Osorio Chitora Afonso do Đức Tổng Giám mục Luis Miguel Muñoz Cardaba, sứ thần tòa thánh tại Mozambique, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Giải Thoát ở Quelimane, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân cùng Tổng thống Mozambique Daniel Francisco Cabo và nhiều quan chức chính phủ tham dự thánh lễ. Trong thông điệp gửi tới Đức Tổng Giám mục Inácio Saure của Nampula và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mozambique, Đức Thánh Cha viết: Sau khi nhận được tin buồn sâu sắc về cái chết bạo lực của Giám mục Osorio Chitora Afonso, trong giờ phút đau buồn này, tôi muốn chia sẻ nỗi đau với tất cả giám mục, mẹ và gia đình của ngài, các nhà truyền giáo dòng Consolata, các giáo sĩ và các tín hữu khác của giáo phận Quelimane và Beira, đảm bảo với họ rằng tôi luôn nhớ đến họ và cầu nguyện cho họ. Trong khi bày tỏ hy vọng rằng các tình tiết của vụ sát hại sẽ sớm được điều tra và làm sáng tỏ, Đức Thánh Cha phó thác Đức Cha Osorio cho Chúa, cầu xin Chúa đón nhận vị mục tử quảng đại của nước trời, đồng thời ban nhiều sức mạnh để giáo hội tại Mozambique tiếp tục kiên vững trong sứ mạng loan báo sự tha thứ và hòa giải. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Muñoz Cardaba nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mozambique có một vị giám mục bị sát hại. Ngài nói rằng, những gì đã xảy ra lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Ngài kêu gọi mọi người can đảm tìm kiếm sự thật về những nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương này. Theo Ngài, chúng ta không được sợ hãi sự thật bởi sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Nhắc lại chứng tá cuộc đời của Đức Cố Giám mục, Sứ thần Tòa Thánh tại Mozambique khẳng định, họ đã giết một con người của hòa bình, một người kiến tạo hòa giải, một nhà truyền giáo luôn tin vào điều thiện nơi con người, một mục tử tận tụy đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho việc phục vụ đến cuối đời. Ngài kêu gọi, đừng để máu vô tội này nhấn chìm chúng ta trong sự bi quan và thất vọng, bởi vì đây là thời điểm cho sự hoán cải sâu sắc, cho sự sám hối thanh tẩy và cho sự đổi mới nội tâm. Ngài bày tỏ sắc tín rằng máu của vị mục tử sẽ không đổ ra vô ích, nhưng sẽ trở thành nguồn mạch canh tân và sinh nhiều hoa trái cho giáo hội tại Mozambique. Thi hài Đức Cha Osorio Chitora Afonso sẽ được đưa về Nampula để cử hành thánh lễ an táng riêng tư tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Fatima, nơi Ngài đã lãnh nhận bí tích khai tâm và chịu chức linh mục.
2: Các giám mục Hoa Kỳ dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
1: Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 6, trong thánh lễ trọng thể cử hành vào cuối khóa họp toàn thể mùa xuân tại Orlando, bang Florida, các giám mục Hoa Kỳ đã long trọng dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nghi thức diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm thành lập, như một lời phó thác đất nước cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa Kitô, đồng thời cầu xin sự chữa lành, hòa giải và bình an cho xã hội đang đối diện với nhiều chia rẽ và thách đố.
2: Trong các bài chia sẻ tại khóa họp, nhiều giám mục đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lòng sùng kính thánh tâm đối với thế giới hôm nay. Đức Tổng Giám mục Alexander Sambo của Portland nhận định rằng, giữa một xã hội đầy cô đơn, áp lực và khủng hoảng căng tính, Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp con người nhận ra mình được Chúa yêu thương vô điều kiện. Đức Tổng Giám mục Shelton Fabre của Louisville nhấn mạnh rằng, sự hiệp nhất trong giáo hội không dựa trên sở thích hay ý thức hệ, nhưng trên ân sủng và ý muốn của Thiên Chúa. Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Bernard Hedda của St. Paul và Minneapolis khẳng định, đời sống cầu nguyện và bí tích thánh thể là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ sâu xa với Chúa Kitô. Trước thánh lễ, các giám mục đã dành thời gian chầu thánh thể, lãnh phép lành mình Thánh Chúa và kính viếng thánh tích của thánh nữ Margarita Maria Alacoque, vị thánh đã góp phần phổ biến lòng sùng kính thánh tâm trong giáo hội. Trong bài giảng, nhấn mạnh rằng các giám mục quy tụ không phải để tôn vinh chính mình, nhưng để phó thác toàn thể quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Đức Tổng Giám mục Lori đặc biệt thánh hiến trong bối cảnh những căng thẳng về đạo đức và tâm linh rộng lớn hơn của giáo hội và đời sống quốc gia. Coi việc thánh hiến là một hành động tin tưởng hơn là thành tích. Khẳng định, yêu như Chúa Kitô yêu là thước đo thực sự của tinh thần môn đệ Kitô giáo, và đó là thước đo thực sự của nhân loại chúng ta. Ngài thừa nhận thước đo này thường không được thực hiện, đồng thời lưu ý đến những chia rẽ, yếu đuối và thất bại vẫn hiện diện trong đời sống giáo hội cũng như xã hội Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng, Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch hòa giải và đổi mới. Thánh Tâm không gây chia rẽ nhưng mang lại hòa giải, không làm chai cứng con tim nhưng biến đổi chúng, Ngài nói. Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đọc lời nguyện dân hiến quốc gia. Các giám mục cầu xin Chúa chúc lành cho Hoa Kỳ, chữa lành những vết thương của dân tộc, củng cố công lý và hòa bình, đồng thời giúp giáo hội trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu vô biên của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Các giám mục các nước G7 kêu gọi đặt phẩm giá con người và hòa bình toàn cầu ở trung tâm các quyết sách.
2: Pháp, ngày 12 tháng 6, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6, các chủ tịch hội đồng giám mục của 7 quốc gia thành viên đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặt phẩm giá con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị và kinh tế. Các ngài nhấn mạnh đến việc kiến tạo hòa bình, giảm bất bình đẳng, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và quan tâm đến người di cư, người tị nạn.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh, Mỹ và Nhật Bản sẽ khai mạc tại Evian-le-Bains, Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Các vị lãnh đạo giáo hội nhận định, thế giới đang phải đối diện với nhiều thách đố nghiêm trọng như chiến tranh, phân cực địa chính trị, bất bình đẳng gia tăng, khủng hoảng khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới. Trong bối cảnh đó, các ngài khẳng định, phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người phải tiếp tục là nền tảng cho mọi hình thức quản trị chính trị và kinh tế. Liên quan đến các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, Trung Đông và nhiều nơi khác, các giám mục G7 kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác vì hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và củng cố các thể chế đa phương nhằm ngăn ngừa chiến tranh. Các ngài nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc chữa lành các vết thương do xung đột gây ra, xây dựng lòng tin và tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại trước việc cắt giảm viện trợ phát triển dành cho các nước nghèo trong khi nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng. Các giám mục kêu gọi các quốc gia G7 tái khẳng định tình liên đới quốc tế, thúc đẩy các chính sách phát triển hướng đến giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ những người bị tổn thương nhất. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, các ngài nhấn mạnh rằng, công nghệ phải luôn phục vụ con người và công ích. Trích dẫn thông điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 về việc giải giới cho AI, tuyên bố khẳng định trí tuệ nhân tạo cần được đặt dưới sự kiểm soát của con người, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức rõ ràng và không được dẫn đến sự phi nhân hóa các tương quan xã hội hay tự động hóa trong các quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Các giám mục cũng kêu gọi các quốc gia phát triển thực hiện trách nhiệm đặc biệt trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát khí thải nhà kính và mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh rằng, người di cư và người tị nạn phải luôn được đón nhận với phẩm giá, bởi họ là những anh chị em cùng chung nhân loại, chứ không phải là những mối đe dọa đối với xã hội.
2: Đức Hồng Y Chubit lên án vụ đốt thánh giá tại công viên Grant ở Chicago.
1: Chicago. Đức Hồng Y Blaise Chubit, Tổng Giám mục Chicago, đã mạnh mẽ lên án vụ đốt một cây nhà thờ lớn tại công viên Grant, một trong những địa điểm công cộng nổi tiếng của thành phố Chicago, sau khi các đoạn video về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội.
2: Trong tuyên bố ngày 10 tháng 6, Đức Hồng Y Chubit nhận định, việc đốt thánh giá, những biểu hiện kịch tính của lòng hận thù nhằm gieo rắc sự sợ hãi, từng xuất hiện khá phổ biến trong quá khứ của đất nước chúng ta. Hôm nay, chúng ta phải nhận định rằng, căn bệnh tinh thần mà những việc đốt thánh giá biểu trưng không chỉ thuộc về lịch sử, nhưng vẫn còn hiện diện trong xã hội hiện nay. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Chicago, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 6 tại khu vực Loop, gần công viên Grant. Hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông cởi trần, mang ba lô màu đen đã rời khỏi hiện trường sau khi gây ra vụ cháy. Cho đến nay, nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Đức Hồng Y Chubit cho biết, việc chứng kiến một cây thánh giá bị thiêu đốt giữa một trong những công viên công cộng đông người nhất thành phố là điều gây sốc, nhưng không hoàn toàn bất ngờ trước thực trạng gia tăng những biểu hiện cực đoan và chia rẽ trong xã hội. Ngài nhấn mạnh, chúng tôi cực lực lên án hành động này và khẳng định rằng lòng hận thù không có chỗ đứng trong đất nước, thành phố cũng như trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời, Đức Hồng Y cam kết sẽ tiếp tục cộng tác với các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng tại Chicago nhằm củng cố các nỗ lực xây dựng sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và loan báo sứ điệp tin mừng rằng mọi người đều là con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh của Người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn ngõ nhỏ xôn xao, tác giả Nguyễn Ninh. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải chuyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phê Đô Đình Soạn.

gió thổi, từng đợt gió ào ào, đứt quãng. Một chút rồi thôi. Có lúc bất thần gió tốc bụi mịt mù, lá rụng đầy sân, hàng mận đỏ xao xác. Mấy cây mai trụi lá đang nứt từng búp non mượt mà. Chờ ngày xuân đến mà bung mình cho thỏa hương sắc đất trời. Nắng chiếu vào sớm mai mùa Tết thiệt ấm làm sao. Bác Hai nằm đó trên cái võng cáu xỉn tu du, mặc ngang hai cây mận trước nhà. Ngày rũ rượi sắc sơ, căn bệnh vật vã thân hình lực điền của bác. Bác chợt thở dài, một mùi buồn u uất ứa lên. Vậy mà cũng sắp Tết rồi, chẳng biết bác đang nghĩ về cái Tết sắp đến hay vì tiếc nuối điều gì một năm qua. Chuyện đau bệnh, chuyện đất đai, chuyện anh em, đôi thứ chuyện

Nhưng năm nay vì đau bệnh mà Thành ra Bắc xin khất. Dù sao thì chú Út cũng tổ chức lễ dỗ, anh em qua bên đó cũng được. Nói là đau bệnh cho nhẹ lòng, chứ sau cơn bệnh này có nhiều chuyện khiến bác phải nghĩ ngợi. Mọi năm đến dỗ ông cụ, cả nhà bác và nhà chú đều tổ chức cùng dỗ. Anh em bà con phần nàn góp ý làm một bên thôi, chứ cả hai bên thế này khó coi quá. Ông cụ mất rồi chắc cũng buồn, mà anh em đi bên này thì sợ bên kia giận. Vậy mà cả hai anh em đều bỏ ngoài tai. Tôi mời ai đi được thì đi, còn không thì thôi, chẳng phải áy náy gì. Chuyện đã lâu rồi mà ai cũng cứ khư khư. Sau là hồi ông cụ còn sống, hai anh em vẫn thân thiết lắm. Năm 1954, ông cụ đùm túm cả nhà vào Nam. Với tính cẩn mẫn của một nhà nông, thêm cái thiên thời địa lợi, có khai phá được vùng đất rộng lớn. Sau này hòa bình, con cái đều có nơi có chỗ để mà sinh sống. Chẳng phải nứt đố đổ vách gì, nhưng mà kể ra cũng có máu mặt trong làng. Con cái lớn đều có phần của mình. Bác Hai và chú Út xây nhà gần nhau, bà của con gái lấy chồng xa, riêng chú Út được hưởng căn nhà tổ ở với ông cụ. Mấy năm rồi già lão, ông cụ đứng hai vợ chồng chú Út chăm nom. Chẳng hiểu cơn cớ gì trong mấy ngày đau nặng, cô đòi về nhà bác Hai, không chịu ở với vợ chồng chú Út nữa. Hỏi tại sao cô không nói, chỉ lầm bầm một hai đòi về. Hai vợ chồng nghĩ chắc bố già rồi, lại đau nặng, trái tính trái nết. Thôi thì cứ để cụ về bên nhà bác cả, coi được bao lâu. Ấy thế mà cụ đã về với chú. Cụ đi nhẹ nhàng, dẫu rằng trước đó cả tháng đau nặng. Vợ chồng bác Hai túc trực nhau chăm cụ trên bệnh viện. Mọi chuyện có lẽ vậy là xong. Thế mà lại ngược, tất cả đều bắt đầu từ đó mà ra, từ ngày cụ ra đi. Chuyện là trước khi chia gia tài cho các con, cậu vẫn giữ lại cho mình một mảnh đất nhỏ, gọi là để dưỡng già phòng thân. Cậu không nghĩ mấy đứa chúng nó lại hắt hủi mình, mà dầu sao thì có gì đó vẫn hơn, ít thì tụi nó còn trọng vọng. Chỉ đi khắp làng khắp xóm, cô nào cũng phàn nàn chuyện con cháu nó khinh, nó bỏ mặc. Nói với nhau chớ dạy gì mà chia hết cho chúng nó. Trước lúc đi, cô cũng đã kịp để lại di chúc. Khoảnh đất để lại cho bác Hai, tất tần tật, không chỉ chắc cho đứa nào. Chú Út không chịu, cho rằng gia đình bác Hai lợi dụng bố đau bệnh, thậm chí không minh mẫn để lấy được cái di chúc của cụ. Một là dụ dỗ, hai là lừa gạt, chứ không đời nào cô lại để cả phần đất đó cho bác Hai. Nhưng giấy trắng mực đen rành rành ra đó, bác Hai lúc đầu cũng nghĩ sẽ bù cho các em một ít tiền để chúng nó không ấm ức. Nhưng chú Út làm quá, bác không muốn nói gì. Để em hiểu sao thì hiểu. Sau chú Út làm ầm lên, đòi kiện cả đa xã, bác xùi tít lên không cho gì cả, một cục đất cũng không. Bác nghiêm mặt, hai anh em tự mặt nhau, không còn quan lại nữa. Thì mới có chuyện hai nhà đều giữa ông cụ trong một ngày. Bác Hai thở dài trở người, nhưng cơn gió lúc thốc vào mắt rượi, chẳng cần phải đung đưa võng, mà cũng có thể bác mệt mỏi quá chẳng buồn khẩy võng. Thực ra bây giờ được vậy là đỡ lắm rồi. Tháng trước giờ này bác còn nằm trong bệnh viện, ban đầu chỉ là tăng huyết áp rồi khám ra tiểu đường, phải nằm viện mấy đợt. Kể ra cũng lạ, chẳng biết cơn cớ gì mà từ hôm ông cụ mất, anh em lục đục gia đình xào xáo, rồi đâm ra nghĩ ngợi bệnh tật ập đến. Những lời tâm sự của cha xứ sao mà đúng quá, không hẳn bác chịu theo, nhưng nó làm bác cứ nghĩ ngợi mãi. Hôm cha xứ đi thăm, bác cũng tâm sự chuyện anh em giận nhau. Cha xứ cũng chia sẻ khuyên nhủ mấy lời. Bác Hai à, nói thật với bác, sức khỏe mình đã yếu mà cứ giữ ấm mức cậm mực trong lòng là không hay đâu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình đấy. Con cũng biết thế, nhưng mà biết làm sao hả cha, nên làm con giận quá. Anh em bao nhiêu năm trời hòa thuận đùm bọc nhau, nó còn thiếu thốn nghèo đói thương nhau lắm, đến khi có của ăn của để rồi lại thành ra thế này, làm sao mà không buồn không giận được hả cha.

Bác chủ chất nói. Cha tiếp lời. Mình phải tha thứ, bỏ qua đi. Ít thì cũng quên đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa để cho mình khỏe mạnh, bình an mà sống chứ. Nếu con bỏ qua cho nó lại nghĩ là nó đúng. Hồi trước con định cho nó một ít tiền, mà thấy nó cả trớn cả cháo quá, con không thèm đả động gì luôn. Bác hai này, đôi khi phải vậy đấy. Nếu cứ nghĩ vậy thì mình sẽ bị trói trong một sợi dây, không thể tha thứ được. Có nghĩa là mình vẫn bị buộc vào sợi dây bất an lo buồn. Mình phải tha thứ, phải bỏ qua cho chú ấy. Có khi mình đúng, chú ấy sai. Tha ở đây không là mình trốn tránh trách nhiệm, không bỏ mặc nó muốn ra sao thì ra, mà là để lòng mình thanh thản bình an. Mà tha thứ bỏ qua cho chú ấy cũng không có nghĩa là thừa nhận mình sai. Nếu mình tranh đấu cho ra ngô ra khoai thì rồi cũng không thể tha thứ được. Giữa cái lý lẽ và cái bình an thanh thản tâm hồn, tôi nghĩ đôi khi mình phải chọn cho mình một tâm hồn bình an. Lẽ phải có thể thuộc về mình, nhưng nếu không chịu buông bỏ ấm ức tức tối trong lòng, dù mờ nhạt đến đâu, mình vẫn còn bị ngăn cản, bị đè nặng, không thể vui hưởng cuộc sống trọn vẹn. Con sẽ không bỏ qua cho nó, trước khi nó xin lỗi con đàng hoàng. Bác dứt khoát. Biết là vậy, nhưng giả như cả làng này đều biết bác đúng, chú ấy sai, còn chú ấy cứ khăng khăng mình đúng, thậm chí biết mình sai mà không thèm xin lỗi bác thì sao? Rồi bác cứ phải ôm cái cục giận nặng nề đó đến suốt đời à? Có khi mình phải bỏ qua, phải tha thứ vô điều kiện ấy chứ. Nếu buộc chú ấy xin lỗi mới tha, thì xét cho cùng có khác gì luật mắt đền mắt, răng đền răng đâu bác. Nó khác với lời dạy của Chúa Giêsu. Nếu bất hòa với ai cũng phải đi làm hòa với họ trước đã. Ngay cả việc quan trọng như lên đền thờ Chúa, mình phải chủ động đi làm hòa. Không kể mình đúng hay sai, có vậy mới tha thứ được. Tha thứ trước hết để mình bình an, chứ đừng mong được đền đáp, đừng hạ giả. Con cảm ơn cha. Cha khuyên con những lời thấm thía quá. Sao con mới vỡ ra nhiều chuyện từ trước đến giờ nghĩ ngợi mà không hiểu được. Đúng là con còn giữ cái ấm mức, cái tức tối trong lòng mình, không thể nào thoát ra được. Nó làm con ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi, bệnh tật. Cha nói ra con mới thấy có nhiều cái mình không ngờ được. Cứ nghĩ mình đúng mình hay, cứ ngờ đầu mình vẫn nhỏ nhen lầm lẫn đến vậy. Bác hai ơi, ta là con người ai cũng vậy thôi. Tôi cứ nói thế này thế kia, nhưng ở vào cái cảnh của bác mới biết, mới ngấm. Đoạn trường ai qua cầu mới hay. Tha thứ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Chỉ Thiên Chúa mới có thể thực sự tha thứ. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói đó, tha đến 70 lần 7, tức là sẵn sàng tha thứ, không ngừng mở lòng đón nhận khả năng tha thứ. Chúng ta không ngừng được mời gọi biểu lộ thiện chí muốn tha thứ. Chỉ khi gạt qua mọi rào cản để tha thứ, mình mới sống bình an được. Sẽ lấy những tị hiềm giận hờn khiến mình hao tổn khí lực, ta vứt bỏ nó để lấy sức lực mà xây dựng đời sống tâm linh, thân thể khỏe mạnh, có đáng hơn không? Nghĩ ngợi mà làm gì? Tiền bạc, đất đai, tự ái, tị hiềm, một mớ hổ lốn, nẫu ruột vì buồn. Chỉ vì ba đồng tiền chết dẫm đó mà chẳng bao giờ thấy vui. Năm cùng tháng tận, tự nhiên bác thèm cái nhẹ nhàng thân tình ngày trước. Hồi cụ thân sinh còn sống, bất thần bác ngồi dậy rời khỏi võng, đi thẳng vô nhà. Phần bộ đồ mọi ngày vẫn mặc đi lễ, vội bước qua nhà chú út. Chắc cũng sắp đến giờ rồi.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 11 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
1: Tin mừng hôm nay trao cho chúng ta một hồng ân lớn lao, vì tất cả những ai lắng nghe Chúa Giêsu đều lọt vào trong ánh mắt của Người. Đó là một trình thuật làm chứng về sự chăm chú của Người khi nhìn, đồng thời cho chúng ta biết Chúa quan sát điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Đức Kitô khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh em của chúng ta, Con Thiên Chúa nhìn dân chúng, nhìn nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm cho con người phải kiệt sức. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ. Người thấy những khuôn mặt bị biến dạng thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị các lý tưởng giả dối mê hoặc. Chúa Giêsu nhìn và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta và cùng với chúng ta. Lòng trắc ẩn của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ, nhưng còn là ý muốn cứu chuộc. Thật vậy, Người biết trái tim của chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như đàn chiên không người chăn dắt, Đức Kitô đã hiến mình cho tất cả như vị mục tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, Người sai các thợ gặt vào cánh đồng thế giới. Công việc của họ phải thực hiện là gì? Đó là trao ban niềm an ủi của Thiên Chúa cho những người đau khổ. Đem bác ái đến nơi có khốn cùng, đem hy vọng đến nơi có ưu phiền, đem đức tin đến nơi có ngờ vực. Tin mừng thuật lại tên của 12 thợ gặt đầu tiên. Họ là những môn đệ được làm thành tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và là người rao giảng. Trong số họ có Simon, được gọi là Phêrô, người đứng đầu, và có cả Judas Iscariot, người cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội Người. Nhưng tin mừng vẫn luôn là lời sống động và chân thật cho mọi người. Tin mừng ấy, xuyên qua các thế kỷ, vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, luôn tươi mới và giải thoát. Nước trời đã đến gần. Vâng, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến gần mọi người, nam nữ, mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và đem ra thực hành, thì sự dữ sụp đổ như một căn bệnh đi đến hồi kết. Như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như sự chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, ánh mắt của Chúa Giêsu biến đổi thực tại, đầy tình yêu, sáng kiến của Người làm phát sinh một dân mới là giáo hội, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Vâng, hồng ân của Chúa Giêsu hoàn toàn nhưng không, vì giá trị của hồng ân ấy vượt quá mọi thước đo. Không thể nào xứng đáng với một hồng ân ấy hay là mua được hồng ân ấy. Ân sủng này là tên gọi thật đẹp của lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở mọi nơi để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em rất thân mến, bổn phận loan báo tin mừng phát sinh từ hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân trong Đức Giêsu Kitô trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ cho những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, trở thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng, giúp cho chúng ta để chúng ta có thể đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì chuyến tông du vừa qua tại Tây Ban Nha. Ngài cũng cảm ơn người dân Tây Ban Nha đã đón tiếp Ngài với lòng nhiệt thành và lòng đạo đức sâu xa. Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đặc biệt đến quốc vương, các giám mục, tất cả các cộng đoàn và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tân chân phước, đó là các linh mục của giáo phận Venceslao de Bola và Giovanni Bula thuộc Moravia, cùng với cha Giovanni Svich và 8 người bạn đồng hành là các linh mục dòng Salesian người Ba Lan. Tất cả đã được tuyên phong chân phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại do các chế độ toàn trị gây ra vì lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm qua tại Mato Grosso, Brazil, linh mục Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Roma, cũng đã được tuyên phong chân phước. Ngài cũng là một vị tử đạo, vì nhân danh tin mừng, Ngài đã bảo vệ những người nghèo nhất. Xin cho gương sáng và lời chuyển cầu của các chứng nhân can đảm này nâng đỡ sứ mạng của các linh mục và của toàn thể giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng cư dân tại Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời và thân nhân của họ, cho những người bị thương và cho tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đến để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
1: E auguro a tutti una buona domenica.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Trở về trong tình yêu. Tác giả Mộc Đan. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Kim Thúy. Ngày 5 tháng 8 năm 2025. Chiều nay, tiếng chuông nhà nguyện vang lên dài hơn mọi ngày. Hay là lòng tôi đang quá nhạy cảm mà thấy tiếng chuông cứ như những nhát dao cứa vào tận cùng vết thương. Hoàng hôn nhuộm sân cộng đoàn một màu vàng nhạt. Tôi ngồi ở bậc thềm đá lạnh, nhìn từng chiếc lá khô xoay tít theo gió, mà cảm thấy mình cũng đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Năm thánh của hy vọng. Ai cũng nói đây là năm của trở về, của chữa lành, của tha thứ. Nhưng với tôi, hy vọng là thứ gì đó xa xỉ. Tôi trở về, nhưng với một trái tim đầy sẹo, một linh hồn rách nát. Và tôi tự hỏi, Chúa có còn muốn tôi không? Tôi quỳ xuống trước tượng Chúa chịu nạn trong nguyện đường. Đôi mắt Chúa vẫn vậy, sâu thẳm và nhân từ. Nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt ấy như xoáy vào tận tim mình? Tôi cầm tràng chuỗi mà anh đã tặng. Hạt mân côi lăn trên ngón tay, lạnh đến buốt. Đã bao lần tôi cầu nguyện với chuỗi này, nhưng hôm nay tôi không tìm thấy một lời nào để nói. Tôi chỉ còn biết khóc. Con có còn xứng đáng không, lạy Chúa? Con đã phản bội Ngài. Con đã yêu một người khác bằng cả trái tim. Tôi nói trong thinh lặng. Chỉ có tiếng nấc vang lên nghe rõ đến nhói lòng. Không ai biết câu chuyện của tôi. Không ai thấy những đêm tôi thức trắng trong giằng co. Người ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng. Vẫn gọi tôi là sơ. Vẫn nghĩ tôi thuộc trọn về Chúa. Nhưng sự thật là có một khoảng thời gian dài. Tôi đã không còn là của Ngài. Tôi đã lạc lối, quên cả lối về. Tôi đã thuộc về một người khác. Hôm nay, khi nhìn tượng Chúa, tôi sợ phải đối diện với chính mình. Tôi đã đánh mất tất cả. Tình yêu đầu tiên của đời tận hiến, sự tự do trong tâm hồn và cả anh. Anh, chỉ cần nghĩ đến tên anh thôi, tim tôi vẫn đau nhói. Bao lâu rồi tôi không dám gọi tên anh trong suy nghĩ. Bao lâu rồi tôi cố chôn ký ức vào tận cùng vực sâu mà vẫn không thoát. Tôi nhắm mắt và như một cơn sóng dữ, ký ức tràn về, quấn phăng tất cả những gì tôi muốn giữ lại nơi hiện tại. Ngày 15 tháng 8 năm 2025. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm giác mình đang bước lại trên con đường cũ. Con đường mà tôi từng đi qua với tất cả ngọt ngào và cay đắng. Mỗi chữ tôi viết ra như một nhát dao cứa vào trái tim. Nhưng tôi biết mình phải đối diện để được tự do. Tôi còn nhớ như in ngày ấy. Một buổi chiều sau Tết, tôi trở về nhà thờ để phụ giúp công việc của cha xứ. Anh xuất hiện như một làn gió xuân, nhẹ nhàng nhưng đủ làm xao động cả lòng tôi. Anh đến với nụ cười hiền và giọng nói trầm ấm. Chị đang nấu ăn sao? Có cần tôi giúp không? Tôi đã ngẩng lên và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một điều lạ lùng. Đôi mắt anh như có một vùng sáng dịu dàng như ánh nắng cuối đông. Tôi mỉm cười. Không sao, tôi làm được. Cảm ơn anh. Nhưng anh không rời đi. Anh đến gần, cầm lấy đũa chở chả ram mà tôi đang chiên trên bếp. Tôi không biết đó là khởi đầu cho một hành trình đớn đau hay là một món quà để tôi biết thế nào là yêu và thế nào là mất. Những ngày sau đó, chúng tôi thường nói chuyện với nhau. Anh nói chuyện nhiều, kể tôi nghe về công việc, về ước mơ, về những lần anh đã từng gục ngã rồi đứng dậy. Tôi nghe anh kể mà tim tôi cứ dâng lên những rung động khó gọi thành tên. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần giữ lòng mình thanh sạch thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng tôi đã lầm. Một buổi sáng sau thánh lễ và giờ kinh, trời mưa, tôi chưa về được. Anh tìm tôi trong nhà nguyện. Tiếng mưa rơi như muôn ngàn tiếng gõ vào lòng tôi. Anh ngồi bên tôi thì thầm, chị có tin vào duyên số không? Tôi im lặng, bởi nếu trả lời thật, tôi sợ mình sẽ bước qua một ranh giới. Anh lại nói, tôi không biết đây có phải là tội không, nhưng tôi thấy bình an khi ở gần chị. Trời ơi, tôi đã run lên như một kẻ vừa nghe lời nguyền. Bình an ư? Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy bình an trong Chúa. Nhưng sao lúc ấy tim tôi đập nhanh đến thế? Tôi biết mình đang sai, nhưng tôi không đủ sức quay đầu. Rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện cứ thế nhiều lên. Anh quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Chị ăn cơm chưa? Chị có mệt không? Nhớ giữ ấm nhé. Những lời tưởng chừng đơn giản ấy lại làm tim tôi ấm đến lạ. Tôi bắt đầu chờ đợi. Chờ tiếng chuông điện thoại reo. Chờ bóng dáng anh xuất hiện. Tôi đã yêu anh bằng tất cả sự vụng dại của một trái tim tưởng rằng đã hiến trọn cho Chúa. Có một đêm anh nói, nếu một ngày chị chán tu, hãy về, tôi sẽ chờ. Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng im lặng của tôi, anh hiểu. Và từ đó, tôi bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Yêu anh và lừa dối chính mình. Tôi không nhớ mình đã bắt đầu gọi tên anh trong những lời cầu nguyện từ bao giờ. Tôi nói với Chúa, xin đừng để con yêu anh. Nhưng càng cầu xin, tôi càng thấy anh hiện diện khắp nơi, trong tiếng gió qua hàng cây, trong hương trầm mỗi tối, trong những bản thánh ca mà tôi từng hát để tôn vinh Chúa. Anh là một cơn mưa ảo đến, cuốn trôi tất cả những gì tôi từng nghĩ là vững bền. Tôi đã từng là một nữ tu với trái tim bình an. Còn giờ đây, tôi là một kẻ yếu đuối, ôm lấy một mối tình như ôm một cây thánh giá rực lửa, vừa thiêu đốt, vừa làm tôi đau. Tôi biết mình đã phản bội lời khấn. Tôi biết mình đã làm trái tim Chúa tổn thương. Nhưng tôi vẫn yêu anh bằng một tình yêu không tính toán, không giữ lại gì cho mình. Tôi đã tin anh, tin đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi tin anh yêu tôi, tin anh sẽ bảo vệ tôi, tin vào những lời hứa của anh. Nhưng tình yêu này rồi sẽ đưa tôi đi về đâu? Tôi không biết. Chỉ biết những ngày đó, trái tim tôi như một ngọn nến cháy đến tận cùng, để rồi kiệt sức giữa một đêm tối mịt mù. Ngày 23 tháng 8 năm 2025. Hôm nay trời mưa cả ngày. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nghe tiếng mưa đập vào mái ngói như tiếng ai đang gõ cửa trái tim. Tôi sợ mở cửa vì sợ đối diện với khoảng trống trong lòng mình. Anh đã rời xa tôi hơn một tháng, chỉ còn dòng tin nhắn vỏn vẹn. Anh và em không có kết quả, không có tương lai. Anh chẳng thể yêu em mãi được. Rồi anh cũng sẽ phải yêu người khác và cưới vợ thôi em ạ. Xin lỗi em, anh chỉ có thể yêu em tới đây thôi. Tôi đã đọc đi đọc lại câu ấy đến trăm lần. Từng chữ như lưỡi dao lạnh cắm sâu vào tim. Tôi không tin, không thể tin. Người từng nắm tay tôi dưới ánh đèn nhà thờ, người từng nói sẽ cùng tôi đi qua mọi khó khăn, giờ đây lại quay lưng đi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi gục xuống sàn, tay bấu chặt chiếc tràng hạt mà anh tặng tôi như kỷ vật. Những hạt trơn trượt dưới tay tôi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ đang rơi xuống cho kẻ tội lỗi này. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ thấy một cơn đau nhói từ tim lan ra khắp cơ thể, như có ai đang xé tôi ra từng mảnh. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ tất cả để chạy đến tìm anh. Tôi tưởng tượng mình đứng trước mặt anh, hỏi: tại sao? Anh đã hứa mà. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ em mà. Anh hứa sẽ yêu em trọn cuộc đời này mà. Nhưng rồi tôi biết mọi lời trách móc lúc này đều vô nghĩa. Anh đã chọn một con đường khác, sẽ là một người khác, không phải tôi. Và tôi chỉ còn lại một mình với Chúa. Đêm ấy tôi vào nhà nguyện, chỉ có ánh nến vàng nhạt chập chờn soi gương mặt Đức Giêsu chịu đóng đinh. Tôi quỳ thật lâu, lâu đến nỗi đầu gối tê buốt, nhưng lòng tôi vẫn không thấy bình an. Tôi ngước nhìn lên thánh giá và thốt lên trong lặng thầm: lạy Chúa, con phải làm sao bây giờ? Con đã dâng cho Ngài tất cả, nhưng con lại trao tim mình cho một người phàm. Con đã phản bội lời hứa của con với người, và giờ đây người ấy bỏ con. Con đáng bị phạt, nhưng xin người đừng bỏ con, Chúa ơi. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm. Tôi thấy mình nhỏ bé, tội lỗi và hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Lần đầu tiên sau bao tháng năm, tôi cảm thấy sợ. Không phải sợ Chúa phạt, mà sợ chính bản thân mình. Sợ sự yếu đuối mà tôi đã không chế ngự được. Tôi nhớ những ngày yêu anh, tôi đã nghĩ: có Chúa và có anh, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, khi tôi cố nắm cả hai, tôi lại đánh mất tất cả. Anh đi rồi, còn Chúa, người có muốn tôi nữa không? Tôi quỳ đó, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo canh khuya. Bên ngoài mưa vẫn rơi. Tôi thầm nói với người, như nói với một người bạn cuối cùng còn ở lại: xin đừng bỏ con, dù con đã phản bội người. Đêm nay tôi không ngủ. Có lẽ từ nay tôi sẽ phải tập yêu một lần nữa, nhưng không phải yêu một con người, mà yêu đấng đã yêu tôi đến tận cùng, ngay cả khi tôi vấp ngã. Ngày 27 tháng 8 năm 2025. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh nói lời từ biệt. Một tháng dài như cả một mùa chay trong tâm hồn. Có những buổi sáng tôi thức dậy mà lòng trống rỗng, chẳng muốn bước xuống giường. Có những đêm tôi mơ thấy anh, mơ thấy bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt ấy nhìn tôi dịu dàng như thuở nào. Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại khoảng tối lạnh lẽo và tiếng tim mình đập mỏi mệt. Hôm nay tôi lên đồi thánh giá phía sau cộng đoàn. Trời trong xanh lạ thường. Sau cơn mưa, những chiếc lá long lanh giọt sương như vừa được rửa sạch bụi trần. Con đường đất đỏ vẫn còn ẩm, nhưng bước chân tôi lại nhẹ hơn mọi ngày. Có lẽ vì tôi quyết định hôm nay sẽ dâng cho Chúa tất cả những gì còn sót lại trong trái tim mình, cả yêu thương, cả vết thương, cả những mảnh vụn vỡ nát. Tôi ngồi dưới chân thánh giá thật lâu, nhìn lên thân gỗ sần sùi, nơi thật

Bầu trời lặng im, chỉ có tiếng gió len qua những tán lá. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghe có một lời thì thầm. Ta vẫn chờ con. Từ khi con rời đi, ta vẫn chờ. Không phải để trách con, nhưng để yêu con hơn. Tôi bật khóc. Lần này không phải những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt của một đứa con trở về sau bao tháng ngày lạc lối. Tôi quỳ xuống, áp trán vào chân thánh giá gỗ lạnh ngắt. Nhưng trong tim tôi, một ngọn lửa vừa bừng lên. Ngọn lửa của hy vọng, của sự thứ tha. Anh vẫn là một phần trong ký ức tôi. Tôi không phủ nhận điều đó. Có thể đến cuối đời, tôi vẫn sẽ nhớ mãi đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Nhưng giờ đây, anh không còn. Tôi không còn muốn giữ anh trong trái tim như một thuở nào, mà chỉ như một dấu vết nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu, đã từng ngã, và Chúa đã đưa tôi đứng dậy. Bình minh đang lên, ánh sáng trải dài trên từng nhành cây, chiếu rọi vào thánh giá sẫm màu thời gian. Tôi thấy bóng mình đổ dài dưới chân tượng, nhỏ bé nhưng thật bình an. Một cánh chim bồ câu bất chợt bay ngang, cất tiếng gọi trong trẻo như lời chúc phúc. Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để kết thúc một câu chuyện tình, mà để bắt đầu một hành trình mới. Hành trình của một trái tim tuy mang đầy vết sẹo nhưng được chữa lành bởi tình yêu không bao giờ đổi thay. Con thuộc về Ngài, lạy Chúa, mãi mãi. Lá thư chưa từng gửi. Gửi anh. Em không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết trong lòng vẫn còn nguyên nỗi nhớ. Dù anh đã không còn bên em, dù khoảng cách giờ đây không chỉ là không gian mà là cả những tổn thương anh để lại, em vẫn nhớ về anh như một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Có những đêm em tự hỏi, giá như mọi thứ có thể khác đi. Nhưng rồi em nhận ra, tất cả đã là quá khứ. Anh từng làm tim em đau, có những vết xước mà em nghĩ sẽ không bao giờ lành. Thế nhưng anh biết không, em chọn tha thứ. Không phải vì em quên, mà vì em không muốn mang theo hận thù trong trái tim mình. Anh từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời của em, là người khiến em cười và cũng khiến em khóc nhiều nhất. Em muốn giữ lại những gì tốt đẹp, những kỷ niệm làm em mỉm cười, để khi nhắc đến tên anh, em vẫn có thể nói, anh từng là một điều tuyệt vời trong cuộc đời em. Em không mong gì hơn ngoài việc cả hai chúng ta, dù không còn bước đi cùng nhau, vẫn có thể sống hạnh phúc với những ký ức dịu dàng thay vì đau đớn. Nếu có thể, em vẫn mong anh được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có em. Em không trách anh, dù anh đã tệ bạc với em, dù anh để em gục ngã một mình. Vì em tin, tình yêu thật sự là mong người mình yêu được bình an. Em trở về với Chúa, nhưng trái tim này còn những vết xước anh để lại. Em xin dâng tất cả cho Ngài, cả nỗi đau, cả sự yếu đuối của em, để một lần nữa được yêu thương đúng nghĩa. Cảm ơn anh đã từng đến, dù chỉ là một đoạn đường ngắn. Hãy sống thật tốt, anh nhé. Người từng yêu anh.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.